کن این امت گی بیک ہم گاوی دیم فہیں اللہ افاور کم گا خبر دے بیگ گت گئی آئے ادی انذار کھرنی بیگ گت گا نبی بے کلوں فنوی ادی میسا کن ایورنگ مدگا خلاف کنت توگا حکم کلوما اے بے کلوں نا اکو گا حق گت گا فی باوالوی اے فی اللی بگن وا میہم منوی اے فتا مدگا خلاف نوی ای ایورنگ گات بیان وگن وا ہیکتن او مفہو گئے ایورنگ مدگاوا عداوا ترکمائی حسد ورکم گے گتنے دن ایورن خلاف فاوا کنتکا مدگا ایمان وی میسکن اللہ اکلانگ اذن فلن حق تدمگ دکے وی ادی اللہ اکلانگ اراد کروا بیکا سیدھا وگنوا تدمگم مگ دکواتے

den timwana fahara ekamblege vari kofinama efah ekamblege ehem firhenaka kaaveni kofuma daanden enaaka ebahi timfakula firiya ekamblege halalen nuwanite den fahun im firmiha e anghena vari kofinama kurim vari kuri firhena aai e anghemiha aai demihun alun inumuga e demihunge machaka kushennete ای الله انگوا فوا حکمت قائم کوگن اولویدان کما ادمی ہنن ہیوانمے ادی ای میکما مدو الله کنڈ الوا فوا حکمت کے اے حکمت اکلانگے بیان کو دیونی اے حکمت دین گنانے بے کشے

sakun eng ummatek ge bayak ham gavi dem fahe allah ufa verkam ge khabar de bayak ge gut gayay adi inzar khurani bayak ge gut ga nabi be kalum funvi adi mi sakun eurenge meduga khilaf vi kanta tauga hukum kulauma ebe kalunna ekuga haq gutuga fu bawa levi e fel libigem va mi hum menvi e fata meduga khilaf envi ای اورنگ گات بیام وگم وا ہیکتن اوم فہو گے اورنگ میدگا وا عداوا ترکمای حسد ورکم گے گوتنے دین اورن خلاف فا وا کنتکا میدگا ایمان وی میسکن اللہ اکلانگ اذن فلون حق تد مگو دکے وی ادی اللہ اکلانگ اراد کروا بیک سیدا وگم وا تد مگم مگو دکواتے

den timwana fahara ekamblege vari kofinama efah ekamblege ehem firhenaka kaaveni kofuma daanden enaaka ebahi timfakkula firiya ekamblege halalen nuwanite den fahun im firmiha e anhena vari kofinama kurim vari kuri firhena aai e anhemiha aai demihun alun inumuga e demihunge machaka kushennete ای الله انگوا فوا حکمت قائم کوگن اول ویدان کما ادمی ہنن ہیوانمے ادی ای میکما مدو الله کاند الوا فوا حکمت کے اے حکمت اکلانگے بیان کو دیونی اے حکمت دین گنانے بے کشے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فاؤنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری بر تفاتو عبرت تیری ادھی اہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فاؤنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

0: تفصيل نزاهت إبراهيم.
1: پلاوک منسٹر ودالوی نیمید ترکیو مون انا کود جزیرا قوم تو گوی فاریا اقتصاد به سیٹس گلوبل بزنس نیٹ ورک فورم کی دی وراتیا پلاو فد کود جزیرا قوم تو گمی دوگا گولم بدای کورم لبن مهم فرصت کما می فد گولن تا کی رت ترکی کورم گ مهم ادی اهام بین تر دورن ادا کورا کما کما اینا ودالوی می فورم کی سرکار تک امیل سیکٹر ادی مدنی جمعیت تک وس گولم بدای کورم لبن مهم ماحول کما اینا استیف کورفی می فورم کے سبب ایک فرات کا بدل وے وی ایف آر کے گلن تک اعلی کرم کے فرصت دے بیکما پلاو کے منسٹر وی دار وے راجیہ پلاو پرائیویٹ سیکٹر مد وری کو کامیاب کما کو مسے کے کرے وین کم پاہ کروا پلاو کے منسٹر نگرائی بیلس وی دار وے فورسز اینڈ ریسورٹا گڑگین اکاؤم کا کوری کیندا تھرکی کے مسٹر کی اے کے رنگل مثال کما راجیہ کے ہنگم ان فورسز اینڈ سو میہار پلاو کے ریسورٹ تھرکی کرم فشا فوا کمشا می امیل فرات کا گڑگین کوری کیندا مسکت کے فرہم مثال کما اینا وی دار وے می گیترن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی بینو کرما گڑے گتن سٹس بزنس فورم کا مہم مسکت کے کرمن کما فاہ کرفی اگوت سرکار کے فیمور کا نونمس انسانی وسیلت ترقی کرما آ خیال تا بدل کرما مہم مسکت کے کو فوا کما فاہ کرفی تیری ہے ورے گینا قوم باوری وی کود جزیرہ قوم تو گے ویفاریا اقتصاد بہ سٹس گلوبل بزنس نیٹ ورک فورم کی کود ادی میتفنتی گے ویفار تکا ویفار ورنگ جمعیت کا انویسٹر نا مدنی جمعیت کا علمی ادی دراسا کو رفرات کے حصہ ایک بے وی فورم ہے جملہ دو ست تبر گینا باوری ہی میں می فورم گا فس پینلا کود ادی میتفنتی گے ویفار تو گے مارکیٹ پلیس انویسٹمنٹ شو کیس گے ترون نیٹ ورک فرصت تک کوریا کے دیا
0: زوان خطیبون لبونو سندکی بودو بینگل کمشا ایتر علما تمرین ہودن جہین کما اسلامی کنتتکا اوقافا به وزیر ڈاکٹر محمد شہیم علی سعید ودار وجے وزیر مفدان ودار وی زوان خطیب تمرین کرم گے فسو نبرو گے باورین سند دین مبے وی رسمیات کا واہک دکوم تفصیل وفیق حامد
2: اسلامی کندتکا اوغافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید وداڑوی کوم میں دائرہ کن کے وی نمس خطیب کم کی ایمیہ کا حیات کا فہو دوہا جہن دمس ایمیہ کا ایکو کا دتر قرآن مسئولیت کم ادی خطبہ کیوں گے ہنر کچھ کو کی بیگا حرم کی ایک وجہ گے شخصیت اتروے گن دانے ور رنگل صفے کم وداڑوی
3: خطبہ کیوں گے مسئولیت کی نوات ہیو کندتکا امور کو نبیہ کندتکا نہیں کرم گے ماتی وری مسئولیت کی ای نبی بے کلنگے مسئولیت ای می امتو گے مائن ہتر خلیفہ ان ادا کرے وی مسئولیت ای اصحاب بے کلن ادا کرے وی مسئولیت ای تابعی بے کلن ادا کرے وی مسئولیت
2: وزیر ودالوی دسویں میں خطیب مسکتوں ہمیں کن فن ذہنی حکر دہ نوکمشا جماعت کا نماد کرما اہن زوانوں نمونہ دکا بے کا خطیب مام مانے کما راج کے کنکڑ تو کا زمان تک بندیں امام کن کرمندی عزیل نتما کیر فاوا کم فاہ کروا وزیر وداڑوی بے ردشن اہن ردشن خطبہ کی آمی ہوں گنس ایکن کرمندی کمشا زوان خطیبوں کے آجیل بنا کرم کے مسکت کی مکن کمنگ حلے گنم کے گتن کوری گندا کم کما وزیر ودالوی امام کم کے سرٹیفکیٹ لیول ایکنگ دے تینیں ہدم فہو ایکما نکنا می ہننا نظامی تعلیم کے ترین اسلام دینا کے قرآن انگنے کے نکنا درورن کے کی بیگا امام کا کرم کے فریہم قابل کا ہننا نے کما
3: میکو دین کی می کے دتنگ اور فون ور بڑے تی می ہن گتو فنان کو دین ایک ایک مسئولیت تو کے لیڈرشپ کے فنان کو دین ایک ایک بڑے تی یونیورسٹی تکوں کے بیگ انن کو دین ಮಿಕುದಿನ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದೇನೆ ನಸೆಯತಕಿ ಮಿಯದು ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಸಣದಕಿ ಮೀ ಮಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಬಿಂಗಲಕೆ
2: ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಹಾತನ ಹಸತೆ ಕಬರೆ ಗಿನ ಜುವಾ ಖತೀಬುಂ ಉಫತ್ತಾ ಫವಾ ಕಮಶಾ ಮೀ ಅಣ್ಣಂ ಒಯ್ ಜೀಲಂ ಇಸ್ಲಾಮಂತಕಂಗೆ ಶಿಯಾರ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಜೀಲಂ ಉಫೆತ್ತುಂಗೆ ಮಸಕೆ ಕಮ ಮಿಯದು ಮಿಜೀಲ್ ನೂಫದ್ದಾಫಿ ನಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಗೊಂಚವಂತಕ್ಕೆ ಕುರುಮತಿ ವಾಣಿ ಕಮಶಾ ಮಿ ಜುವಾನ್ ಜೀಲಕಿ ಕುರಿಯಂಗೆ ಸತೇ ಕಹರಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಿಯಾರು ಫಾಳ್ ಕುರಾಣಿ ಜೀಲೆ ಕಮ زوان خطیبون تمرین کرم کے پروگرام کی ررش دیمائی فاوا خطیبون لیبون داتیم کے مسئلے حلنگ ہو دمشا زوان کو دننا می فرصت فاہی کو درما کوریے گندہ پروگرامے
0: راجے کے اترے کے بینکن سناعت ہردنا کو دیوہ ہی بینکو تب ورگد کرما بینکو تکا بہ قانون تن اصلاح کرم کے مسئلے کے فٹوا فاوا کما مالدیوز منیٹری اوتوریٹی ایم ایم اے ویدار وچے MMA ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಹಮದ್ ಮುನವ್ವರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಿಜಾಮುಗ ಡೊಲರು ನುವತ ಬೇರ್ಫಾ ಸಾಹಿಫೆಟ್ಟುಮ ಕಾನೂನು ಇಸ್ಲಾಹು ಕುರಂಜೆಹೇಕ

0: السلام علیکم دنیا کھڑی کے مولنگا پروگرام کا مرحبا دنوانگ دنیا کھڑی کے میدگ پروگرام آئی کی بد کلی ارگن حفیظ آفت ستر دنیا کھڑی میں پروگرام کی ارگن دنیا کا مسروح فا کلوے مہم کانتا توگے مچا تحصیلی یا تحلیلی کو تکا پلال مٹک آگین استے پروگرامے کم پروگرام اس میں حاس کلنی وکی مولو وکا میدگ پروگرام کے مولو وکی امریکائن ایران دیکھولن اقتصادی ہنگرام ایولان کرن می مولو می مولو گلے ایتور تفصیل تا دن مچکا میدگ پروگرام کارگنڈا کی کا بیاریوانی پی ایس ایم گینلیسٹ محمد جواد یوسف جواد ور بڑا مرحبا ہیں گے تو پروگراما جواد می امریکا می ونی ایران دیکھولا داتی کرم گے می ایتور فیول تکن ایولان کوفا دن کوریم ویس ایتا فہر کو می ایران دیکھولا داتی کرم گے فیول تنگ علا فا وائر می می فہر ایلی فیول تکن امریکائن می اقتصادی ہنگرام کہ ان نان امی ونی دی فا کی وگن تو می فدا نام دی فا می ونی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دمی تی داڑے گتا امریکہ ایران دے کڑ میڑا فیور تھا کی می می گاجم بلا میا دے تری گا ایران کرن جے کنتا تو کو فور فیور تھا کی ادی تجربہ اس کو فا ایران دی بین گیلن تکا ادی ایران egen rekeng nuni egen salama ba kurenje kantattang irana engge kantattak emmi mi har mi fiyawrata ikki fahar matin alamu genda ta vejje salis hengharu embima mi faharu mi otti mige wara bodammi kurin kuri askari hangura maga amerika wara bod bodho shairif netti amerika wara hiti gotaka mi otti iranu ge kuri matiga strategy gotum baliya fa evs maqsadan hasil noy امریکہ میں جہونی بار ہورے کامن نوئی کھن می ایکم گے ہیتی احساس کرا ایم یا ایکوں ایک امریکہ ایتھرم میننی اے ہیتی گن گے تو ہم امریکہ ور وین ہوری کمیں ایران کوری متی گا اڑن دن کو مہن امریکہ عسکری اوتوں ادی بالی وے کے ایکم ہم گا مقصد حاصل نوئی مقصد حاصل نو مم کیانی بالیو ایوس ورکن امریکہ کا مقصد حاصل ہے ایران ویری کمس وٹے نو دونو ایران کا پالیسی بدلن نو کرونو ایران کا نیوکلیر پروگرام گوتن نہ ہدونو بایتن تا ہلا کو یس ایران پروگرام رول ہے نو دونو ادی پروگرام دے تیرے ایران دے کے ایوس بدلن نو کرونو ادی اترو کنت تک کے کرم تی وی ہرمز کنڈوڑی بند کروں اے ہم ایران امریکہ کے کرمتی گا ہم ورن وین دین وی گوت کا کلی کمیں کرین ہڑوا فیتنیں ہنگرام سو بندو امریکہ ورگنا لڈو تک بونی میا ایک امریکہ میتھی ور بڑ لدو گیم فا ادی کلا دنیا سوپ پوا ہدیگیں میوڑے اڑما میتھی ور بڑ ایم کتی ور بڑ فادی ہتے ویفا ایم می گین رکھے گوتے ہود مٹکا میوڑ نی می کورین کفوری کنت تنگ ادم بڑ کل گیں بڑ پروپگینڈا مشین تھرو کو نونی پروپگینڈا می ور بڑ کنت تک کوگیں میوڑنی ور بڑکم کمبی کن ہت کوری گس می بڑکم می ہارس می بڑکم ایکم کوری گ نووا ور می ہارو آ کمک کورن اولے ہن ہیوا کا گوتک می کن کوراتی ہوریا فرات کوس می سوال می کورنی می کوف ایک کم ادی می ہارو لا فیول تک ما گنے وس فاستو لا کا فیول می تلا اے گے تیرے گینے ایرانو گے بای لیڈر گے تیم وکی وکی فردون نا دے کولن الا فر فیول اے تن سالس فاس فیول کی دیں اینو فی اور تک کی دیں انہم بلن یا کورم وس اعلی فر فی اور تک دیں اتر ورگ تو کف میری ایم می نو بن وین آ کم کی امریکہ میکن اولوالن دنیا اولن کس امریکہ گ مائنڈ سیٹ می ہارو میری روڑی گدا کما نفسانی گتن امریکہ کو فور اثر خاص کو ٹرمپ ای بار ہورے انزار دی بیرو دکا می ہوریا کما کم وس کڑا گاو میں کیمن نکرو ایکم گے ہیتی ور بڑن امریکہ بے احساس کرے امریکہ گے تیرے نفسانی کنگ با فنے گوت ایوس میہ کنے گے میہ گے نفسانی حالت ای میہ پولے گوت ان میہ ایتی بالا مینے میولنی میہنے مینے ور بڑن میوت وفے میری ای دینے گنا نے ان فرات ای ما ور گین فرات تکو میکان می صفہ کرنے می گوت امریکہ ای کی میہارو بالکا شفے سنگائے گوت شمی فننی بار بہٹے اے نمس کمن نکرے نتیجہ حاصل کران ٹول تک نتی ادی بار ہٹکس نتیجہ حاصل نکرے دانے اے واگت کی اینوم باور کنت تک اے بہری اے بارا ایکو وس اے بارو گے بارو ورے کم کڑا کول لے وینے ہم اے گتا می ایک سو دی ہنگرام اس ಮೀಗ ಬಾರ್ ಕೊಡಕೊಲ್ಲವೇನು ಬ್ಯಾವರ್ ಟೂಲ್ ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಏಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೀತಿ ಬೊಡ್ಕೊಲ್ಲಾಗಿ ಉಳೆ ಉಳು ಮೀಗ ದೇಹವಾಣಿ ಹೊರಬಿಡ ನಫ್ಸಾನಿ ಹಾಲೆ ತಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಗೊಸ್ಸೋ ಇಕ್ ಅದು ಹಾಸ್ಕೊ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂಗೆ ಒಡ ಅನ್ನೋಣಕ್ಕೆ ಫಾರು ಎಕಿ ಇಚ್ಚಿಕಿ ಅನೀಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಬುಣಫಾಣೆ ಹೋರ್ಮೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕಿ ಅಮೆರಿಕಾ ತಣಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೈ ಫಾರ್ ಬುಣಫಾಣೆ ಹೋರ್ಮೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರೆನಿ ಈರಾಣ ಉಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ಬೈ ಫಾರ್ ಬುಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರೆನಿ ದ್ವಾದಕ್ಕೆ ದೇಚ್ಚೆ ಆಕೆಕಿ ಎಗ್ಗುತಕ ನುದಕ್ಕ ದೇವಾ ಹಾಕಿ ಏತು ಆಕೆ ಇವ್ವಾಹಕೆ ಮೀ ದಕ್ಕನೆ ದಿಗುತ ಅನೇ ಮೀ ತಕ್ಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಬ್ಬಿಡಾಣ ದೇ ಎಗುತಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅವಳೆ ತವರ ದ್ವಸ್ ವಿಜ್ಜಿ ಮೀ ಹುಂ ಕದ ಮಿಹಾರು ದುನಿಯೆಗೆ ಬಡ ಜೋಕೆ ಗೊತ್ತಗೋಸ್ ಮೀ ನಗಣೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಂಕಮ್ಗೆ ಜೋಕು ಅಂತತ್ತವ್ಗ ಮಿಸಾಲ್ ನಗಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಏಯ್ ಬೊಡು ಬಾರೆ ಗಹೆಸಿಯತು ದುನಿಯೆ ಲೀರ್ಕುರ ಬಾರೆ ಗಹೆಸಿಯತು ವರ ಲದುವೆತ್ ಕಮೆಂಗಿ ಅನಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೆಂಗೆ ದುನಿಯೆ ಕ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಾರ ನೂಕಂಗೆ ಒತ್ತೀವಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ದುನಿಯೆ ಗುರಿ ಹಾಕಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರೆ ಹಾಲತೆಗೆ ನೂಕಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಒತ್ತೀಗೆ ಏಕ ದಕ್ಕಂಗೆ ಉಡುಣಕ್ಸ್ ಏತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಳಿ ಸಂಹಾರ ಒಂದೆಂಗೆ ಈರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳಾಫಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕರು ಮುಫಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಈರಾನ್

0: سور کے وڈا کتھی ایم میں فہو کے رسودا ادی نبیہ کے کتگا مست کنن اسلام دین فوری ہم کو دیو مفہو ادی انسان نہ دے دنیا کے باجر کندی بین فیکم گاوا کیرتی گروانا ایک دے فانو کے سننے ونی امتن ہدایت کے کتگا دو کر وافا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متویری اہلا گن نمونا نا گانم ایک دے فانو کے مولی حیا پڑو کے کھم میں حساب کم وس مولی انسانی امتن عبرتن فوری گن وا اتکے نمونا تک کافا وے رسولاگی انسانیت کما اہلاگی متویری صفت کی مولی اسلامی امتن فاہ کرن چھے کمے ایک دے فانا کی ایم میں فوری ہم انسانا اہلونا اوٹرینا گاؤں مگے ایم میں ہاں میستا کن نائکو ایمی ہوں گے برتکا داتی تا تحمل کرے ومگا ایک دے فان بیاری وڈا گننے بھی ایک دے فانو کے حیاء پلو کے ایم میں کوریا نظر ہنگا دائر گریشوں کے مجتمع گا ہوری اونی صفت ایک دے فانو کے کبین فینی وڈا نوگا نوا کیتی رسولا توپلو ایرن سرے ایک دے فان تربیت کرے ومگا ایم میں اس دوریں ادا کرے وی ایبے ایک دکی بڑو بے بے فلو ابو طالب کے فان ابو طالب کے فان رسولا صلی اللہ علیہ وسلم صفقر وافا ونی ورہ کیامن تیری ورہ بسہا ادی ازمانو کے اہن کدین کے ہوری ایوے سنی صفائن نبے ایک دے گتگا ایچل دیوی وڈا گتس دیوی وڈا نگتس ایک دے فان ایک ہما کتری وڈا نوا بے ایک دے گتگا نبی کمیگن وڈا گنو کریم ویس رسولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوری کما امانت تیری کمگا نمونا شہوسیتے گتگا گریشم ویس ونی بلا گن فا گاؤں کے میہوں کے کریمتی گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور وڈا گن فاونی محمد الامین کے نام فلوں
1: ರಾಜ್ಯ ಪಲಾವ್ ಅದೆಮೆದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ವರ ಗಿಣಕಮಶಾ ಎ ಫುರ್ಸತ್ತುಗೆ ಬೇಣು ಫುರಿಹಮೆ ಕುರಂಜಹೇಕಮ ಪಲಾವ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗಿರೈ ಬೆಲಸ್ ತುಮೆ ತುಚುಲ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮೇ ಖಬರ್ಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅಕ್ಬದ್ದುಲ್ ಕುರಾನಿ ನಜಾಹತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ
2: ಪಲಾವ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವೆ ನಿಮಿದೆ ತರಕೀವ ಮುಂಗ್ ಅನ್ನ ಖುದೆ ಜಸೀರ ಕಾಮ್ತೋಗೆ ವೇಫಾರಿಯ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಭೇ ಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋರಂ ಕಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಪಲಾವ್ದ ಖುದೆ ಜಸೀರ ಕಾಮ್ತೋಗೆ ಮೆದುಗ ಗುಳುಂ ಬಧೈ ಕುರುಮ ಲಿಬುನು ಮುಹಿಮು ಫುರ್ಸತೆ ಕಮ ಮಿಫದ ಗುಳುಂತಕಿ ರತ್ತ ತರಕಿ ಕುರುಮ್ಗ ಮುಹಿಮು ಅದಿ ಎಹಾಮ್ ಬೇನುತರ ದೌರಂ ಅದಾ ಕುರಾ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಏನ ವಿದಾಳುವೆ ಮಿ ಫೋರಂ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ತಕ ಅಮಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದಿ ಮದನಿ ಜಮೀಯಾತಕ ವಿಸ್ ಗುಳುಂ ಬಧೈ ಕುರುಮ ಲಿಬುನು ಮುಹಿಮು ಮಾಹೌಲೆ ಕಮ ಏನ ಸ್ಥಿಪ ಕುರವೆ می فورم کے سبب ایک فرات کا بدل وے وی ایف آر کے گڑن تک اعلی کرم کے فرصت تے بے کما پلاؤ کے منسٹر بھی دار وے راجیہ پلاؤ پرائیویٹ سیکٹر میں دوری کو کامیاب کما کو مسے کے کرے وین کم فاہ کروا پلاؤ کے منسٹر نگڑائی بیلس بھی دار وے فور سیزن ریسورٹا گڑی گن اکاوم کا کھوری گن دا تھر کی کے مشرو کی اے کے رنگڑو مثال کما راجیہ کے ہنگم گن فور سیزن سو میہار پلاؤ کے ریسورٹ تھر کی کرم فشا فوا کم شا می امیل فرات کا گڑی گن کھوری گن دا مسکت کے فرہ مثال کما اے نا بھی دار وے می گیترن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی بینو کرما گڑے گتھن سٹس بزنس فورم کا مہم مسکت کے کرمن کما فاہ کرفی ایگتھن سرکار کے فیمور کا نون مس انسانی بصیرت ترقی کرما آ خیال تا بدل کرما مہم مسکت کے کفوا کما فاہ کرفی تیری ہے ورے گینا قوم باوری وی خود جزیرہ قوم تو گے ویفاریا اتصادا بہے سٹس گلوبل بزنس نیٹ ورک فورم کی خود ادی میدفنتی گے ویفار تکا ویفار ورنگ جمعیات کا انویسٹرنا مدنی جمعیات کا علمی ادی دراسا کرا فراتو کے حصہ ایک بے وی فورم ہے جملہ دوی ستے ورے گینا باوری ہمینے می فورم گا فس پینالا خود ادی میدفنتی گے ویفار تو گے مارکٹ پلیسا انویسمنٹ شوکیس گی ترون نیٹ ورک فرصت تک کریا کے دیا
1: زوان خطیبنا لبن سندکی بڑو بینگا

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنن کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنن کے افدین انگن وس ہیو کن تک امر کو نبا کن تے نہی کرن وسیع کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنوننا مؤمن انہنوننکی اے گے تیرین ابباییکو انبباییکے اہی تیری اکویرین کم گاوا بائیکے ابائی میہوں ہیو کنکما امور کریو ادی نبائی کنکن نہی کریو می بس فلوں انگنی تعلیم انگنما ہیو کنتکن امور کرمکی انہنوننا ویس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہن میہا گے مدا رکھا تیر کریو آمی میہا گے ہودہ نیتی اینا گے مدا بینوں کرون حرام کریو مائن اللہ وحی کر وافاوے